کدھر میری آسان وادی کا بج نہ جائے آ مردانے چلیے بابا کتنے سلطان پور ضلع گزر ہوا جی پہنچو گے حضور کہنے لگے مردانے سرد بھی سواری کرائیں نیتر بند کر کیتے مردانے کھول دیکھ کھولیاں مردانے نے کی ویکھا جس کا دروازہ 33 کروڑ دے اوپر کھڑکاندا ہے اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو کا منہ ہو گیا کھڑکاندا ہے بھائی لالو کچا کوٹا دروازے کے کھوتا ہے وہ داتا جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھوٹ پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالو ہوا اندر بیٹھا ہے بھائی لالو دھرم کی گرد پیا کرتا ہے تے سواس سواس پہ جپتا ہے تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک اج رسما تن گرو نانک پہ جپتی ہے اچانک ہی کنا آ کے گونجیا تن گرو نانک بھائی لالو بو نیتر کھل گئے او من ایڈی میٹھی آواز اگے ان کنا نے کدے نہیں سنی آواز ہے کہ کوئی امبر کا چھٹا ہے ایڈی مزر آواز پتہ نہیں ہے کون آپ ہی سو جا بھائی لالو او من کی پتا ارداساں سن کے کدھر سائی آپ تو نہیں آ گیا پھر آواز آئی اٹھے بھائی لالو آ کے دروازہ کھولیا کی ویخیا پیاری سہ سنگتی جس مورت کا دھیان پیا کرتا سا مورت نورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کرتا ہے چرنا پہ رو رو کے چرنا نو دھو دیتا اے میرے سچے پاتشاہ جی ہوا ہے جنہ راہ تم آ رہا تو سد کے جا مارے جا آئی لالو تیرے پیار میں کھل کے لیا پیار سب تو وڈی دا کسی گرمکھ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آم دا نا جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کدے کھاؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے پنڈت ملا دن کا ویسوا پار لنگاؤں دا نا جے کر رب ویکھے تن مال تائیں تر بدر دے جا کرے باؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے مال پوڑے ساگ لالوں دا جا کرے کھاؤں دا نا سائیں لوکا او پریم دے وسیشور پرمی جنا نو کرے بلاؤں دا نا پیار سب تو وڈی دا اج تک لو پیاری سات سنگت بھائی لالو دے کاری آپ نرنکار دھن گرو نانک آ گیا ہے پیار اتنا ہے کہ حضور نو اتنی دوروں پیار دیا کنڈیاں پا کے کھچ لے گھر وچ غریبی اتنی ہے کہ میرے داتے نو بچھاؤن جوگا بھائی لالو کو آسر ہی ہوئی سوچ سوچ کے اپنے اوپروں کھدر دی چادر لا کے دھرتی پہ بھی چاہ دیتی ارداس کی سونے آسرا تے بہن والے آ میں غریب دی یہ چادر ہی پران کر پیار دا بندہ میرا بابا بڑے پیار نال لالو تیری میلی چادر وال ویکھا کہ تیرے چٹے دودھ ورگے من وال ویکھا میں تو من دے آسن تے بہتا آ مردانی مردانہ بھی بہ گیا حضور ہی بیٹھے ہیں مردانیاں پھر کیرتن کر مردانے نے کیرتن آرمبھ کیتا صاحب کی سفت کیتی تے اے شوٹ پڑے ہے سری راگ وچ میرے دھن گرو نانک بھائی وچارے ہوئے تیری کی ملک